0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Кастель Гандольфо відзначили 400-річчя діяльності літньої папської резиденції. Йорданія – це країна, що є посланням мирного співіснування, наголосив в інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Яд Туаль, патріарший вікарій для цієї країни. Вже можна ознайомитися з текстами, призначеними для роздумів в рамках тижня молитов за єдність християн. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Велике свято відбулося минулими вихідними у Кастель Гандольфо. В суботу 5 вересня мешканці зібралися на урочисте євхаристійне богослужіння на честь покровителя міста святого Себастьяна. Свята меса, яку очолив монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в Павоні, завершилась процесією з реліквіями. А в неділю 6 вересня після обіду історична хода, учасники якої були одягнені в костюми з 17 століття, відтворила атмосферу 4 століть тому, коли з приїздом Урбана VIII було урочисто відкрито літню папську резиденцію в цьому містечку. Особливе свято організували за спільною ініціативою муніципалітет, папська парафія та місцевий історик Лучано Мар'яні. Про історію цих місць, дорогих серцю багатьох пап, ватиканськими медіа розповів отець Тадеуш Розмус, салезіянин з Польщі, настоятель храму святого Томазо з Вілланова, що розташований поруч із апостольським палацом, з тераси якого відкривається той самий захопливий краєвид, що й в папі. У 1596 році за понтифікату Климента VIII апостольська палата конфіскувала феод і замок родини Савеллі, які накопичили великий борг, і за бажанням Урбана VIII в період з 1624 по 1626 рік переробила його за проєктом Карло Модерно, завдяки чому він став історичною літньою резиденцією римських архієреїв. Розповідають, що 10 жовтня 1626 року в Римі на світанку пролунали салютні постріли з гармат. Папська процесія вирушила до Кастель Гандольфо. Це місце, що вражає своєю природною красою, яке колись особливо приваблювало римських імператорів, стало резиденцією, де можна було подихати чистим повітрям, відпочивши від римської спеки. Польський священик, який сьогодні очолює місцеву парафію, згадує, що ці землі надзвичайно любив Олександр VII. Він вніс сюди багато нового. Збудував храм святого Томазо з Віланови на місці існуючої раніше маленької каплиці святого Миколая і особисто освятив його. У той час душпастерством займалися августинці, а згодом прийшли салезіяни. Розповідають також, що він першим привіз сюди бригантин, двохщогловий вітрильник, і на борту цього судна плавав по озеру. Саме папі Олександру VII, за словами отця Тадеуша, завдячуємо глибоким змінам у цьому районі, оскільки він залучив до роботи над комплексом також відомого митця Джан Лоренцо Берніні. Місцева громада дуже добре сприйняла присутність папу Кастель Гандольфо. І окрім гордості, яку чимало хто виявляє за те, що вважає справжнім привілеєм, з часом у неї визріла особлива прихильність та бажання зміцнити почуття братерства та взаємної близькості. Цього вона навчилася, зокрема, від деяких пап. Хтось, наприклад, згадує про Івана 23-го, який відвідував оселі, заходив на кухню і піднімав кришки каструль, щоб з'ясувати, чи потрібна допомога і чи вдається нагодувати сім'ю, завжди готовий особисто надати підтримку. Від однієї до другої прогулянки верхи, які полюбляли Урбан VIII, Климент 14-й, а також Лев 14-й, вибудовувався канал спілкування з мешканцями та паломниками. Різні зустрічі стали важливими моментами для багатьох наступників святого Петра. Папи, коли почали приїжджати сюди, думали не лише про себе. Вони думали також про місцевих жителів, чисельність яких поступово зростала завдяки розвитку навколишньої інфраструктури, підкреслив отець Тадеуш. Сьогодні це місце є не лише місцем відпочинку. Папа Лев XIV, якого всі дуже тут люблять за його ставлення до людей, не тільки надає простір для приватного часу та спорту, а й займається ватиканськими справами. Тож, палац став відкритим для дипломатичних візитів та приватних аудієнцій. Звідси папа виголошує недільну молитву «Ангел Господній», очолює тут різні богослужіння. Прибуття папи Лева, підкреслює священник, вносить, я б сказав, людяну красу, дуже близьку до людей, дуже відкриту. мова за миру серед вітрів війни на Близькому Сході. Країна з мусульманською більшістю, де християни користуються пошаною і почуваються повноправними громадянами. Гостинна земля, яка прийняла 3,5 мільйона біженців при чисельності населення 11 мільйонів і готується у 2030 році відсвяткувати 20-річчя хрещення Ісуса. Так ситуацію в своїй країні описує єпископ Яттуаль, вікарій Єрусалимського латинського патріарха в Йорданії. Нещодавно єпископ перебував у Римі, щоб взяти участь у роботі конференції латинських єпископів арабських регіонів. З цієї нагоди він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, яке провів Андреа Торнієллі. Релігія у Святій Землі, зазначає Преосвященний Туаль, іноді сприймається як причина насильства, у тому сенсі, що неважко знайти фанатиків з усіх боків. Проте я щиро вірю, що релігія має бути вирішенням, а не проблемою. Віра в Бога – це спосіб наблизитись до іншого. Він наголошує, що Свята Земля не є святою з огляду на каміння. Вона свята, тому що люди живуть у святості. Саме це ми маємо донести до всіх наших братів-християн, до наших братів-мусульман та юдеїв. Віра в Бога означає близькість до всіх, підкреслив єпископ, наголошуючи, що присутність християн у цьому регіоні є дуже важливою. Бути арабськими християнами на Близькому Сході – це частина нашої ідентичності, яка залишається навіть тоді, коли людина емігрує до Європи чи Сполучених Штатів, додав він. Уся країна готується відсвяткувати у 2030 році 2000 років від хрещення Ісуса, яке здійснив Іван Хреститель. Археологи визначили місце події – це Аль-Макдас, відоме також як Вітанія за Йорданом. Ця річниця, пояснює Преосвященний Туаль, є історичною подією, і ми всі в Йорданії беремо участь у підготовці до неї. Король створив національну комісію на чолі з прем'єр-міністром, і зараз інвестується майже 120 мільйонів доларів у будівництво селища поруч із місцем хрещення Ісуса, де розташовані церкви. Для нас, як церкви, важливо підкреслити духовний досвід. Усі християни світу покликані оновлювати свої хрещальні обітниці. Місцева церква готує відкриття офісу для паломників, який стане орієнтиром і допоможе скласти програму подорожі та відвідати найважливіші місця. А також для того, щоби налагодити їхній контакт із нашими парафіями, сприяючи духовному обміну між паломниками та місцевою церквою, наголошує єпископ, додаючи, що в рамках підготовки вони хочуть щороку, аж до 2030 року, пропонувати біблійну програму, присвячену великим пророкам Йорданії – Мойсеєві, Іллі та Івану Хрестителю. Єпископ також нагадує, що сама Йорданія сьогодні є прикладом мирного співіснування віруючих різних релігій. Це правда, ми не вдаємо, що це так. Це наше повсякденне життя. Спокій, мир, відкритість, стриманість. Час від часу проблеми виникають і у нас. Але це нормально, вони є скрізь, також і в Європі. Проте Йорданія є прикладом, і це не повинно бути чимось дивним. Так має бути на всьому Близькому Сході. Те багатство, яке ми маємо, релігії, культури, різноманітність на Близькому Сході, є багатством для всього людства, підкреслив ієрарх. За його словами, весь світ має допомогти бачити відмінності як джерело багатства, людяності, як спільне благо. І тому Йорданія – це справді послання. «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство». Ці слова Ісуса, записані в Євангелії від Луки, є темою «Тижня молитов за єдність християн 2027 року». Нагадаємо, що молитовна екуменічна ініціатива в північній півкулі зазвичай проводиться від 18 до 25 січня, а в південній, де січень збігається з періодом відпусток, в контексті П'ятидесятниці. Дикастерія сприяння єдності християн вже опублікувала на своєму сайті посібник з текстами, запропонованими для заходів, що проводитимуться в рамках тижня. Молитви та роздуми цього разу підготували представники церков Ірландії. Як завжди, працю робочої групи координували Дикастерія сприяння єдності християн та Комісія «Віра і порядок» Всесвітньої ради церков. Хоч острів Ірландія поділений між двома політичними юрисдикціями, органи, що представляють церкви, відповідальні за підготовку молитов та роздумів, Раду церков Ірландії та Ірландська католицька єпископська конференція, організовані на національній основі для всього острова. Тексти закликають християн усього світу замислитися над тим, що означає бути учнями доброго пастиря, як подолання страху та збереження пильного серця можуть стати могутніми каталізаторами примирення та спільного свідчення. Матеріали містять вступ до теми, екуменічне богослужіння літургії слова та збірку коротких читань і молитов на кожен день. Їх можна використовувати по-різному, і вони призначені не лише для тижня молитов за єдність християн, але й протягом усього 2027 року. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У п'ятницю 4 вересня 2026 року у Ватикані оголосили про призначення єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ним став отець Сергій Кіппа, який досі очолював кустодію Ордену братів менших капуцинів в Україні. У першій частині розмови новообраний єпископ розповів про те, як сприйняв рішення Святішого Отця, які символи хотів би бачити на своєму єпископському гербі, а також поділився досвідом і уроками, яких навчив його час повномасштабного вторгнення. Ваше Преосвященство, як ви відреагували, коли почули, що Святіший Отець Лев XIV бажає, щоб ви були єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії?
2: Я почув волю Святішого Отця в стосунку до мене, на яку мені треба було відповісти. Був на реколекціях з сестрами-вербістками біля Моршина, там є осередок греко-католицький, і там ми мали реколекції. Як єпископ казав, благовіщення. Цікаво, що він теж вжив це слово благовіщення. Я собі теж так це сприймав, що, власне, таке слово, ну, все-таки довіряючи від Бога. Ну, це потрясіння. Там цікаво, власне, в сцені благовіщення також, що Марія мала таке сум'яття, стривожилася. Там таке слово, якби, конотаційно пов'язане, власне, з таким, якби, землетрус, ніби, да, так. І тому, ну, так, ну, це трясуться фундамент. Тобто, ніби я в ордені, ніби я хочу бути на фундаментах слова, волі Божої. Так, насправді, потім, коли Бог являє свою волю, то виявляється, що у мене якісь є точки опору, мої бачення про покликання, про те, як я буду жити, що я буду робити, чого я не буду робити, де я буду. Ну, і виходить, що це починає трястися, і то дуже конкретно. Це десь такий мікс між тривогою, якоюсь внутрішньою радістю, яка випливає з переконання, що тут є Бог.
1: Геральдисти, які працюють над створенням єпископського герба, називають його портретом душі єпископа. Він ілюструє особисті ідеали, життєвий шлях та пріоритети служіння пастиря, що у вашому випадку могло би опинитися на гербі.
2: Я вже маю контакт до людини, яка цим займається. Те, що мені товаришує, якщо йдеться про слово, то це слово з реколекції, які вже ми мали зараз як капуцини. Ми мали цілі реколекції, присвячені поняттю біблійному «мир», в такому дуже широкому сенсі. Мир в біблійному розумінні – це не так, як, ну, не раз на щодень сприймається, що це або душевно, емоційно, спокійно, ну, або назовні, якби, брак війни, що це, якби, це замало, да? Що насправді біблійний мир, він про повноту, про цілісність. І я в собі без Бога, я не цілісний, я розбитий на шматки. Ну, і ця тема мене теж міцно торкається, і там була, власне, така цитата біблійна, що він є наш мир.
1: Чи є такий образ, який ви вважаєте особливим, промовистим?
2: Я на реколекціях з сестрами-вербістками ми мали тему про францисканська така тема, таке ж покора створіння. В ньому немає цього егоїстичного «я» і бунту перед Творцем. Там одна сестра теж так пороздумувала, подарувала мені жолудя. Каже, дійсно, брат, дивіться, бо ми там не раз розказуємо, там, чому ж в моєму житті те чи інше, чому так відбувається, чому там ми маємо те чи інше служіння, чи там переносять і так далі. Він каже, дійсно, а в ньому немає. От є, наприклад, цей дуб, якби. І він, ну, не йдеться, щоб бути бездумний, да? Якби такий якийсь, як дуб, ти не думай нічого, не задавайся питанням. Не в цьому ключі. Ми люди, ми маємо вільну волю, маємо задумуватися, ну, це нормально. Але в такому духовному плані, да? В плані того бунту, так? Це сини бунту біблійного, це сини бунту, що цей постійний, якби внутрішній цей бунт. І от в цьому сенсі, що в створінні іншому, ну, окрім людей і ангелів, так, то цього немає, каже дуб тут просто росте. От він росте, Він так прославляє Бога. А чого я тут? А хто мене тут побачить? А нащо це моє життя? А якого воно має сенс? А що я в цьому селі? І так далі, і так далі. У нього немає таких питань. Ну, звісно, я розумію, хто сказав, що ви прирівнюєте дуб з людиною. Ну, я розумію, ловіть думку, так? Що Франциск каже, Боже, несамовите, все творіння тебе прославляє. Тобто воно своєю істотою, воно живе в гармонії, ну, якби піддаючись якби цьому. А в людині от, ну, цього ну, якби немає. І тому, якщо це буде можливо, і це впишеться в канони, то я попрошу Геральдіса, щоб він мені туди вставив жолудя. Що якщо буде питання, Боже, чому ти мене тут посадив? Я подивлюся, і дуб не питає, чому ти мене тут посадив, він тут просто росте. На славу Божу.
1: Тож, ваше єпископське гасло може бути пов'язане зі словом «мир»?
2: Гасло, то я, в принципі, кажу, для мене воно якось аж залунало. Тобто, як задався цим питанням, я думаю, та я маю слово, Бог мені цілий тиждень слово давав, да? Він є наш мир.
1: У контексті пережитих реколекцій та роздумів, яким був би головний напрямок вашого служіння як єпископа?
2: Це функція така стілююча, да? Цей зв'язок, це пакс, та цілісність, єдність. Звісно, і в собі треба мати, треба перед Богом бути, перед самому. Але теж тоді служити, тобто в дієцезі.
1: Ваше Преосвященство, початок повномасштабного вторгнення ви зустріли в Києві і увесь цей час активно допомагали місцевим мешканцям, які страждають від війни та обстрілів. Крім того, вже 4 роки ви виконуєте служіння настоятеля кустодії, так би мовити, хранителя спільнот братів капуцинів в Україні. Чого вас навчив цей воєнний час?
2: Може, більше свідомість даного дня, бо ну, зовсім інакше воно голова працює, коли от є реально сьогодні, може, що я засинаю, і можливо, що я зараз зранку не проснуся. Ну, бо так може бути, що прилетить така якби ракета. Є це сьогодні. Я не знаю, воно мене якось не паралізує. Хоча в нашій діяльності на початку такі обставини були для мене дуже знеохочуючими, бо мені треба планувати життя нашої спільноти, якісь події протягом року. Ну, з'їзди, якісь душпастерські акції, а я просто не знаю, чи ну чи це можна, не можна, як зможуть брати туди доїхати, не доїдуть, доїдуть. Що ну що діється? Це дуже ну розвивало, якби з такої точки зору. Теж почуття якоїсь такої солідарності через ну нас, але це через всі це досвідчили. Був такий потік людей, стільки зустрічей, стільки спонтанних зустрічей. Тобто заїжджає якийсь бус, якась фура, люди бачаться, вітаються. Якби є біда, є війна, а стільки одночасно якоїсь такої близькості, єдності, оце солідарність, да? Тобто це другий момент. Ну і теж, може, оце склерокардія, да? Це твердосердя, що, власне, сьогодні, коли почуєте голос на затвердість серця, що багато моментів, вони пролетять. Або ти зараз на це відреагуєш, або ні, тобто воно чекати не буде. І що не раз треба було діяти, власне, ну, власне, сьогодні, бо завтра вже може бути пізно. Клерокардія в сенсі цього дня, да? Що сьогодні, коли почуєте голос на затвердість серця. Да? Тобто, що з одної сторони є це сьогодні, з одної сторони, є це солідарність, а з іншої сторони, ну, мій відгук десь так на це, на цю подію, на цю ситуацію.
1: Це була перша частина інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Кастель Гандольфо відзначили 400-річчя діяльності літньої папської резиденції. Йорданія – це країна, що є посланням мирного співіснування, наголосив в інтерв'ю для Vatican

і не богослужіння на честь покровителя міста святого Себастьяна, свята меса якого очолив на честь покровителя міста святого Себастьяна, свята меса якого очолив монсеньор Анджеліана, свята меса якого очолив монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму, якого очолив монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в монсеньор Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в Павоні, Анджело Пенацца, єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в Павоні, завершилась процесія єпископський вікарій та парох храму святого Йосифа в Павоні, завершилась процесією з реліквіями та парох храму святого Йосифа в Павоні, завершилась процесією з реліквіями, а в храму святого Йосифа в Павоні завершилась процесією з реліквіями, а в неділю 6 Йосифа в Павоні завершилась процесією з реліквіями, а в неділю 6 вересня в Павоні завершилась процесією з реліквіями, а в неділю 6 вересня після обіду історична процесією з реліквіями, а в неділю 6 вересня після обіду історична хода учасників з реліквіями, а в неділю 6 вересня після обіду історична хода, учасники якої були одягнені в костюми з 17 століття, відтворила атмосферу 4 століть тому, коли з приїздом Урбана VIII було урочисто відкрито літню папську резиденцію в цьому містечку. Особливе свято організували за спільною ініціативою муніципалітет, папська парафія та місцевий історик Лучано Мар'яні. Про історію цих місць, дорогих серцю багатьох пап, ватиканськими медіа розповів отець Тадеуш Розмус. Салезіянин з Польщі, настоятель храму святого Томазо з Вілланова, що розташований поруч із апостольським палацом, з тераси якого відкривається той самий захопливий краєвид, що й в папі. У 1596 році за понтифікату Климента VIII апостольська палата конфіскувала феод і замок родини Савеллі, які накопичили великий борг, і за бажанням Урбана VIII в період з 1624 по 1626 рік переробила його за проєктом Карло Модерно, завдяки чому він став історичною літньою резиденцією римських архієреїв. Розповідають, що 10 жовтня 1626 року в Римі на світанку пролунали салютні постріли з гармат. Папська процесія вирушила до Кастель Гандольфо. Це місце, що вражає своєю природною красою, яке колись особливо приваблювало римських імператорів, стало резиденцією, де можна було подихати чистим повітрям, відпочивши від римської спеки. Польський священик, який сьогодні очолює місцеву парафію, згадує, що ці землі надзвичайно любив Олександр VII. Він вніс сюди багато нового. Збудував храм святого Томазо з Віланови на місці існуючої раніше маленької каплиці святого Миколая і особисто освятив його. У той час душпастерством займалися августинці, а згодом прийшли салезіяни. Розповідають також, що він першим привіз сюди бригантин – двохщогловий вітрильник – і на борту цього судна плавав по озеру. Саме папі Олександру VII, за словами отця Тадеуша, завдячуємо глибоким змінам у цьому районі, оскільки він залучив до роботи над комплексом також відомого митця Джан Лоренцо Берніні. Місцева громада дуже добре сприйняла присутність папи у Кастель Гандольфо. І окрім гордості, яку чимало хто виявляє за те, що вважає справжнім привілеєм, з часом у неї визріла особлива прихильність та бажання зміцнити почуття братерства та взаємної близькості. Цього вона навчилася, зокрема, від деяких пап. Хтось, наприклад, згадує про Івана 23-го, який відвідував оселі, заходив на кухню і піднімав кришки каструль, щоб з'ясувати, чи потрібна допомога і чи вдається нагодувати сім'ю, завжди готовий особисто надати підтримку. Від однієї до другої прогулянки верхи, які полюбляли Урбан VIII, Климент 14-й, а також Лев 14-й, вибудовувався канал спілкування з мешканцями та паломниками. Різні зустрічі стали важливими моментами для багатьох наступників святого Петра. Папи, коли почали приїжджати сюди, думали не лише про себе. Вони думали також про місцевих жителів, чисельність яких поступово зростала завдяки розвитку навколишньої інфраструктури, підкреслив отець Тадеуш. Сьогодні це місце є не лише місцем відпочинку. Папа Лев XIV, якого всі дуже тут люблять за його ставлення до людей, не тільки надає простір для приватного часу та спорту, а й займається ватиканськими справами. Тож, палац став відкритим для дипломатичних візитів та приватних аудієнцій. Звідси папа виголошує недільну молитву Ангел Господній, очолює тут різні богослужіння. Прибуття папи Лева, підкреслює священник, вносить, я б сказав, людяну красу, дуже близьку до людей, дуже відкриту. Оаза миру серед вітрів війни на Близькому Сході. Країна з мусульманською більшістю, де християни користуються пошаною і почуваються повноправною.

0: повноправними громадянами. Гостинна земля, яка прийняла 3,5 мільйона біженців при чисельності населення 11 мільйонів і готується у 2030 році відсвяткувати 20-річчя хрещення Ісуса. Так ситуацію в своїй країні описує єпископ Яд Туаль, вікарій Єрусалимського латинського патріарха в Йорданії. Нещодавно єпископ перебував у Римі, щоб взяти участь у роботі конференції латинських єпископів арабських регіонів. З цієї нагоди він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, яке провів Андреа Торнієллі. Релігія у Святій Землі, зазначає Преосвященний Туаль, іноді сприймається як причина насильства, у тому сенсі, що неважко знайти фанатиків з усіх боків. Проте я щиро вірю, що релігія має бути вирішенням, а не проблемою. Віра в Бога – це спосіб наблизитись до іншого. Він наголошує, що Свята Земля не є святою з огляду на каміння. Вона свята, тому що люди живуть у святості. Саме це ми маємо донести до всіх наших братів-християн, до наших братів-мусульман та юдеїв. Віра в Бога означає близькість до всіх, підкреслив єпископ, наголошуючи, що присутність християн у цьому регіоні є дуже важливою. Бути арабськими християнами на Близькому Сході – це частина нашої ідентичності, яка залишається навіть тоді, коли людина емігрує до Європи чи Сполучених Штатів, додав він. Уся країна готується відсвяткувати у 2030 році 2000 років від хрещення Ісуса, яке здійснив Іван Хреститель. Археологи визначили місце події – це Аль-Макдас, відоме також як Витанія за Йорданом. Ця річниця, пояснює Преосвященний Туаль, є історичною подією, і ми всі в Йорданії беремо участь у підготовці до неї. Король створив національну комісію на чолі з прем'єр-міністром, і зараз інвестується майже 120 мільйонів доларів у будівництво селища поруч із місцем хрещення Ісуса, де розташовані церкви. Для нас, як церкви, важливо підкреслити духовний досвід. Усі християни світу покликані оновлювати свої хрещальні обітниці. Місцева церква готує відкриття офісу для паломників, який стане орієнтиром і допоможе скласти програму подорожі та відвідати найважливіші місця. А також для того, щоби налагодити їхній контакт із нашими парафіями, сприяючи духовному обміну між паломниками та місцевою церквою, наголошує єпископ, додаючи, що в рамках підготовки вони хочуть щороку, аж до 2030 року, пропонувати біблійну програму, присвячену великим пророкам Йорданії – Мойсеєві, Іллі та Івану Хрестителю. Єпископ також нагадує, що сама Йорданія сьогодні є прикладом мирного співіснування віруючих різних релігій. Це правда, ми не вдаємо, що це так. Це наше повсякденне життя. Спокій, мир, відкритість, стриманість. Час від часу проблеми виникають і у нас. Але це нормально, вони є скрізь, також і в Європі. Проте Йорданія є прикладом, і це не повинно бути чимось дивним. Так має бути на всьому Близькому Сході. Те багатство, яке ми маємо, релігії, культури, різноманітність на Близькому Сході, є багатством для всього людства, підкреслив ієрарх. За його словами, весь світ має допомогти бачити відмінності як джерело багатства, людяності, як спільне благо. І тому Йорданія – це справді послання. «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство». Ці слова Ісуса, записані в Євангелії від Луки, є темою «Тижня молитов за єдність християн 2027 року». Нагадаємо, що молитовна екуменічна ініціатива в Північній Півкулі зазвичай проводиться від 18 до 25 січня, а в Південній, де січень збігається з періодом відпусток, в контексті П'ятидесятниці. Дикастерія сприяння єдності християн вже опублікувала на своєму сайті посібник з текстами, запропонованими для заходів, що проводитимуться в рамках тижня. Молитви та роздуми цього разу підготували представники церков Ірландії. Як завжди, працю робочої групи координували Дикастерія сприяння єдності християн та Комісія «Віра і порядок» Всесвітньої ради церков. Хоч острів Ірландія поділений між двома політичними юрисдикціями, органи, що представляють церкви, відповідальні за підготовку молитов та роздумів, Раду церков Ірландії та Ірландська католицька єпископська конференція, організовані на національній основі для всього острова. Тексти закликають християн усього світу замислитися над тим, що означає бути учнями доброго пастиря, як подолання страху та збереження пильного серця можуть стати могутніми каталізаторами примирення та спільного свідчення. Матеріали містять вступ до теми, екуменічне богослужіння літургії слова та збірку коротких читань і молитов на кожен день. Їх можна використовувати по-різному, і вони призначені не лише для тижня молитов за єдність християн, але й протягом усього 2027 року. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У п'ятницю 4 вересня 2026 року у Ватикані оголосили про призначення єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ним став отець Сергій Кіппа, який досі очолював кустодію Ордену братів менших капуцинів в Україні. У першій частині розмови новообраний єпископ розповів про те, як сприйняв рішення Святішого Отця, які символи хотів би бачити на своєму єпископському гербі, а також поділився досвідом і уроками, яких навчив його час повномасштабного вторгнення. Ваше Преосвященство, як ви відреагували, коли почули, що Святіший Отець Лев XIV бажає, щоб ви були єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії?
2: Я почув волю Святішого Отця в стосунку до мене, на яку мені треба було відповісти. Був на реколекціях з сестрами-вербістками біля Моршина, там є осередок греко-католицький, і там ми мали реколекції. Як єпископ казав, благовіщення. Цікаво, що він теж вжив це слово благовіщення. Я собі теж так це сприймав, що, власне, таке слово, ну, все-таки довіряючи від Бога. Ну, це потрясіння. Там цікаво, власне, в сцені благовіщення також, що Марія мала таке сум'яття, стривожилася. Там таке слово, якби, конотаційно пов'язане, власне, з таким, якби, землетрусні, да, так. І тому, ну так, ну це трясуться фундамент. Тобто, ніби я в ордені, ніби я хочу бути на фундаментах слова, волі Божої. Так, насправді, потім, коли Бог являє свою волю, то виявляється, що у мене якісь є точки опору, мої бачення про покликання, про те, як я буду жити, що я буду робити, чого я не буду робити, де я буду. Ну і виходить, що це починає трястися, і то дуже конкретно. Це десь такий мікс між тривогою, якоюсь внутрішньою радістю, яка випливає з переконання, що тут є Бог.
1: Геральдисти, які працюють над створенням єпископського герба, називають його портретом душі єпископа. Він ілюструє особисті ідеали, життєвий шлях та пріоритети служіння пастиря. Що у вашому випадку могло би опинитися на гербі?
2: Я вже маю контакт до людини, яка цим займається. Те, що мені товаришує, якщо йдеться про слово, то це слово з реколекції, які вже ми мали зараз як капуцини. Ми мали цілі реколекції, присвячені поняттю біблійному «мир», такому дуже широкому сенсі. Мир в біблійному розумінні – це не так, як, ну, не раз на щодень сприймається, що це або душевно, емоційно, спокійно, ну, або назовні, якби, брак війни. Що це, якби, це замало, да? Що насправді біблійний мир, він про повноту, про цілісність. І я в собі без Бога, я не цілісний, я розбитий на шматки. Ну, і ця тема мене теж міцно торкається, і там була, власне, така цитата біблійна, що він є наш мир.
1: Чи є такий образ, який ви вважаєте особливим, промовистим?
2: Я на реколекціях з сестрами-вербістками ми мали тему про францисканська така тема, таке ж покорестворіння. В ньому немає цього егоїстичного «я» і бунту перед Творцем. Там одна сестра теж так пороздумувала, подарувала мені жолудя. Каже, дійсно, брат, дивіться, бо ми там не раз розказуємо, там, чому ж в моєму житті те чи інше, чому так відбувається, чому там ми маємо те чи інше служіння, чи там переносять і так далі. Він каже, дійсно, а в ньому немає. От є, наприклад, цей дуб, якби. І він, ну, не йдеться, щоб бути бездумний, так? Якби такий якийсь, як дуб, ти не думай нічого, не задавайся питаннями. Не в цьому ключі. Ми люди, ми маємо вільну волю, маємо задумуватися, ну, це нормально. Але в такому духовному плані, да, в плані того бунту, так, це сини бунту біблійного, це сини бунту, що цей постійний, якби внутрішній цей бунт. І от в цьому сенсі, що в створінні іншому, ну, окрім людей і ангелів, так, то цього немає, каже, дуб тут просто росте. От він росте, він так прославляє Бога. А чого я тут? А хто мене тут побачить? А нащо це моє життя? А якого воно має сенс? А що я в цьому селі? І так далі, і так далі. У нього немає таких питань. Ну, звісно, я розумію, хто скаже, що ви прирівнюєте дуб з людиною. Ну, я розумію. Уловіть думку, так? Що Франциск каже, Боже, несамовите, все творіння тебе прославляє. Тобто воно своєю істотою, воно живе в гармонії. Ну, якби піддаючись якби цьому. А в людині от ну цього ну якби немає. І тому, якщо це буде можливо і це впишеться в канони, то я попрошу Геральдіса, щоб він мені туди вставив жолудя. Що якщо буде питання, Боже, чому ти мене тут посадив? Я подивлюся, і дуб не питає, чому ти мене тут посадив, він тут просто росте. На славу Божу.
1: Тож, ваше єпископське гасло може бути пов'язане зі словом «мир»?
2: Гасло, то я, в принципі, кажу, для мене воно якось аж залунало. Тобто, як задався цим питанням, я думаю, та я маю слово, Бог мені цілий тиждень слово давав, да? Він є наш мир.
1: У контексті пережитих реколекцій та роздумів, яким був би головний напрямок вашого служіння як єпископа?
2: Це функція така зцілююча, да? Цей зв'язок, це пакс, та цілісність, єдність. Звісно, і в собі треба мати, треба перед Богом бути, перед самому. Але теж тоді служити, тобто в дієцезі.
1: Ваше Преосвященство, початок повномасштабного вторгнення ви зустріли в Києві і увесь цей час активно допомагали місцевим мешканцям, які страждають від війни та обстрілів. Крім того, вже 4 роки ви виконуєте служіння настоятеля кустодії, так би мовити, хранителя спільнот братів капуцинів в Україні. Чого вас навчив цей воєнний час?
2: Може, більше свідомість даного дня, бо ну, зовсім інакше воно голова працює, коли от є реально сьогодні, може, що я засинаю, і можливо, що я зараз зранку не проснуся. Ну, бо так може бути, що прилетить така якби ракета. Є це сьогодні. Я не знаю, воно мене якось не паралізує. Хоча в нашій діяльності на початку такі обставини були для мене дуже знеохочуючими, бо мені треба планувати життя нашої спільноти, якісь події протягом року. Ну, з'їзди, якісь душпастерські акції, а я просто не знаю, чи це можна, не можна, як зможуть брати туди доїхати, не доїдуть, доїдуть, що діється. Це дуже розвивало, якби, з такої точки зору. Теж почуття якоїсь такої солідарності через нас, але це через всі це досвідчили. Був такий потік людей, стільки зустрічей, стільки спонтанних зустрічей, тобто заїжджає якийсь бус, якась фура, люди бачаться, вітаються. Якби є біда, є війна, а стільки одночасно якоїсь такої близькості, єдності, оце солідарність, да? Тобто це другий момент. Ну і теж, може, оце склерокардія, да? Це тверде серця, що, власне, сьогодні, коли почуєте голос на тверді серця, що багато моментів, вони пролетять. Або ти зараз на це відреагуєш, або ні, тобто воно чекати не буде. І що не раз треба було діяти, власне, ну, власне, сьогодні, бо завтра вже може бути пізно. Клерокардія в сенсі цього дня, да? Що сьогодні, коли почуєте голос на тверді серця, да? Тобто, що з одної сторони є це сьогодні, з одної сторони, є це солідарність, а з іншої сторони, ну, мій відгук десь так на це, на цю подію, на цю ситуацію.
1: Це була перша частина інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про паломництво Папи Лева XIV до санктуарію Матері Доброї Поради в Джанадзано, його відеопослання до учасників першої зустрічі молоді Західної Африки та виступ секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами на тему дипломатії, що готує підґрунтя для миру. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Козур, Світлана Духович і сестра гоноратка Аліна Петроускайте. Марія – це світанок іншого дня нашого світу, нарешті визволеного від зла. І ми зібралися тут біля неї навколо вівтаря, з якого спасіння приходить до нас і перемінює нас у дітей у сині, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми, якими поділився, проповідуючи під час святої меси, яку він у понеділок 7 вересня ввечері, напередодні свята народження Матері Божої, відслужив у санктуарії Матері Доброї Поради в Джанадзано поблизу Риму. Цим санктуарієм опікуються священники ордену Святого Августина, вихідцем з якого Тіший отець, і набожність до Матері Доброї Поради є частиною його духовності. Він часто бував тут ще зі студентських років і саме сюди приїхав через день після свого обрання наступником святого Петра. Під час другого візиту він інавгурував фреску, що зображує його в молитві серед інших пап, що відвідували санктуарій. Проповідуючи у цьому місці давньої августинської присутності, Лев XIV коментував біблійні читання, черпаючи зі спадщини святого Томазо з Вілланови, єпископа августинця, який, присвятивши своє життя служінню вбогим, до глибин проник в істини віри. Він зумів розгледіти парадокс незначності та, так би мовити, маргінальності Марії, яка стала центральною постаттю в таємниці спасіння. Запитаймо себе, чим було народження дівчинки за часів Йоакима та Анни, мовив папа, наводячи роздуми святого Томазо, який немовби запитував, чому є

0: євангелисти докладно писали про предтечу та апостолів і майже мовчать про Марію, про її життя, виховання, чесноти. Усе це було важливо, і віряни читали б це з особливою набожністю, і це сподобалося б простому народу. О, євангелисти, запитую вас, чому ви своїм мовчанням позбавили нас такої великої радості? – писав святий Августинець. За словами Святішого Отця, в цих словах знаходимо важливу підказку для нашої віри, яка полягає в тому, щоби вступати в діалог зі священними писаннями, спілкуватися зі свідками об'явлення, як з друзями. Як зауважив проповідник у Євангелії від Матея, знаходимо причину цього. Марія вносить присутність, а не слово. Проте сама лише присутність Марії і сина в ній впливає на весь хід подій.
1: Лев XIV надіслав відеопослання учасникам першого випуску «Днів молоді Західної Африки», що проходять від 7 до 12 вересня у місті Акра, столиці Гани, на тему «Наберіться мужності». Організатором заходу є Асоціація єпископських конференцій Західної Африки, а його мета – запропонувати молодим католикам спільний простір для віри, зустрічей та формування. У своєму відеопосланні папа висловив радість з приводу цієї ініціативи єпископатів західноафриканських країн, які віддали молоді центральне місце серед своїх душпастирських пріоритетів. За його переконанням, незабутні моменти, проведені разом, допоможуть молоді зростати у вірі та дедалі глибше збагачуватися такими цінностями, як зустріч та відкритість до інших. У час, коли стільки криз, здається, затьмарюють ваш горизонт, зауважив наступник святого Петра, я хочу закликати вас рухатися вперед, не втрачаючи надії. Я знаю, як тягар сумнівів, невизначеності, а іноді й невпевненості може лягати тягарем на ваші плечі та порушувати ваші плани на майбутнє. Папа додав, що молодь є сьогоденням Бога, сьогоденням церкви. В цьому контексті він процитував слова папи Венедикта XVI з його послання з нагоди 25-го Всесвітнього дня молоді 2010 року. «Ви багаті на чесноти, енергію, мрії та надії. Ваша молодість – це неоцінений скарб не лише для вас самих, але й для інших, для церкви та для світу», – зазначав папа Венедикт. Лев XIV додав, що один з викликів, які стоять перед учасниками Днів молоді Західної Африки, полягає в тому, щоб прямувати разом, аби сприяти позитивним змінам у їхніх країнах. Прямувати разом, пояснив він, означає дбати про те, щоб ніхто не був маргіналізований, ізольований, виключений чи відкинутий. Будьте будівничими мостів між народами, культурами та релігіями. Ми повинні докладати зусилля, щоб жити так, як жив Ісус, наш учитель і Господь, який нікого не виключав зі свого шляху. Святіший Отець закликав молодь нести переконливе послання світові, охопленому війнами та конфліктами, та бути свідками любові, справедливості та миру. Не приносьте в жертву свою таку дорогоцінну молодість на вівтарі уявних задоволень та поверхневості, наголосив він. Адже наші найглибші питання не знаходять ні слухача, ні відповіді у нескінченному прокручуванні екрану мобільного телефону, який привертає нашу увагу, залишаючи при цьому наш розум втомленим, а серце порожнім. На завершення папа увірив учасників Днів молоді Західної Африки при святій Діві Марії, цариці миру, згадавши, що їхні країни часом стикаються зі складними кризами. Нехай вона заступається перед своїм Сином Ісусом Христом за цілісний людський розвиток ваших дорогих народів. На вас, духовенство та всіх, хто працює з молоддю, я призиваю рясні божественні благодаті, сказав він.
0: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що у вівторок, 8 вересня, відбулося єпископське рукоположення отця Андрія Дін'яна, якого Святіший Отець 28 липня призначив архієпископом Чунцина в Китаї, затвердивши його кандидатуру в межах тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою.
2: У понеділок, 7 вересня, в Асізі розпочався семінар для викладачів теології та душпастерських помічників Католицького університету Пресвятого Серця Ісуса. Цього року захід присвячений святому Франциску та шляхам примирення. У його відкритті взяв участь секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Зустріч відбулася у залі примирення в Асізі, що нагадує про історичну зустріч між Святим Престолом та італійською державою. 4 жовтня 1926 року під час урочистостей з нагоди 700-річчя від дня смерті святого Франциска кардинал Рафаель Марі Дель Валь, папський легат, зустрівся із П'єтро Феделе, міністром народної освіти Італії. Ця зустріч допомогла прокласти шлях до офіційних переговорів, які завершилися укладенням латеранських угод 1929 року. Розмірковуючи про ту історичну подію, архієпископ Галагер зазначив, що жодна угода не народжується без готовності до зустрічі, тоді як кроки до зближення зрештою мають бути втілені у справедливі та тривалі правила. Він нагадав, що латеранські угоди створили нову основу для відносин між Святим Престолом та Італією, тоді як перегляд конкордату 1984 року відобразив принцип, згідно з яким церква і держава залишаються незалежними у своїх відповідних сферах, водночас співпрацюючи задля розвитку людства та блага країни. Отже, відмінність не означає відчуження, а співпраця не означає змішування, підкреслив архієпископ Галагер. Секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами також нагадав про те, як папа Лев XIV охарактеризував кардинала Мері Дель Валя як справжнього дипломата зустрічі, зазначивши, що автентичний діалог не стирає відмінностей, а прагне створити умови для їхнього співіснування через чесну співпрацю. На завершення архієпископ пригадав слова святого Франциска з його заповіту. «Господь відкрив мені, що ми повинні вітати один одного так. Нехай Господь дарує вам мир». Для святого Франциска, за словами Галагера, мир – це насамперед отриманий дар. Дипломатія не може створити мир сама по собі, але вона може підготувати людські, політичні та правові умови, в яких мир зможе вкоренитися. Чотириденний семінар, який триватиме до 10 вересня, об'єднує викладачів теології та душпастерських помічників для міждисциплінарних роздумів, натхненних духовною спадщиною святого Франциска під час святкування 800-ї річниці із дня його смерті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови з єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Сергієм Кіппою. У першій програмі отець Сергій розповів про те, як він сприйняв волю Святішого Отця щодо призначення єпископом-помічником, про значення символів для майбутнього герба та досвід, здобутий під час війни. Сьогодні ж новообраний єпископ ділиться роздумами про місію єпископського служіння, а також як духовний син святого Франциска з Асізі розповідає, як духовна пані убогість допомагає повністю довіритись Божому проводу. Своєрідним особистим відгуком на всі ці події стала і ваша згода на рішення Святішого Отця щодо вас.
3: Відповідь, яку мені треба було давати, що її треба було давати у вільності, не емоційно, свідомо, добровільно, у вільності, але також все-таки, ну, якби досить швидко, так, пригадувалися особливо Марка Євангеліста, така динаміка швидка, що там він вживає евтхеос, да, таке натомість, і вони там натомість, покинувши сіті, пішли за ним. Да, не раз воно так дивно, що ну не йдеться про те, що не треба вирішувати справи. Не треба. Навіть зараз мені треба з попереднім служінням буде вирішувати справи. Але про внутрішнє це рішення не раз. Є це сьогодні, є евтхеос, натомість, є цей момент, щоб відповісти на кайрос, на благодать. Теж в контексті цього єпископського служіння, що це не просто ж якась капсула, ну, в своєму світі, але така близькість, власне, з духовенством, да, з отцями, там, з всіма там чернечими родинами, з мирянами. Ну, не тільки в цьому колі, так, тільки, ну, церква, як сіль, да, це має надавати смак, це має передавати той пакт, той, той мир. Ну, а це означає якось реагувати. І це теж для мене, думаю, вже скільки разів в житті занедбано, скільки моїх страхів різних блокували мене в тому, щоб йти в якихось напрямках щось там. То це теж мене засмучує. От так би якось бачив, що це теж ті напрямки. Те, що, ну, те, що назовні, так, на реагувати на ті потреби, які навколо. Ну, люди, військові. От у нас в Капуцинів розвинулося служіння на терені Київсько-Житомирської діецезії. Бог так благословив дати матері надію. Коли я приходжу, коли я є з ними, з цими матерями, ну, то це дуже таке потужне досвідчення. Вони як діляться, як для них це важливо. І дуже часто це люди взагалі не пов'язані з церквою. Тобто це, ну, бідні, поранені душі, так, які Господь пригортає тут до церкви, і вони досвідчують щось дуже такого важливого. Теж той пакс, якісь цілі, які єднання, Божий мир і порядок в душах наводить. Прошу Бога про цей дар відкритих очей, щоб лікував цю склерокардію, а таблетками вона не лікується. Це тверда серця, так? Воно так звучить, як хвороба серця, але не дійсно, в духовному плані це хвороба серця.
2: Вселенська церква відзначає зараз ювілейний рік Святого Франциска, духовного батька вашого ордену. Напевно, протягом богопосвяченого життя ви відкривали для себе різні його риси. А яка риса Святого Франциска на сьогодні для вас є найближчою?
3: Пані убогість. Не в сенсі, що я якийсь там дуже убогий матеріально. Орден мені дає все, що необхідно для життя і функціонування. Але оця надзвичайна увага, власне, те внутрішнє, оце посідання, це моя картинка життя, волі моєї, як має відбуватися, що Бог, інші люди. І от вміти це відпускати, він десь це мав перед собою. Тобто справа не в дірявих кишенях, так що там, бо це замало. Хоча він був аж матеріально убогий, для нього це було дуже важливо, що він відчував цю убогість матеріально, ту залежність. Але за тим стояли такі глибші речі, так? Тобто, що він дозволяв Богу вести себе далі. Ну, я собі і так, що це уявляв. Ну, я не хотів виконувати репрезентативні функції в ордені також. Ну, окей, ну, ти можеш не хотіти, але стає питання перед рішенням. Але чи будеш виконувати це, якщо Бог через церкву тебе запрошує? Чим мені керуватися? Бо я це інакше бачу, бо я інакше хочу, або того не хочу, і буду займатися тільки тим, що я хочу, бо воно таке добре і людям це подобається.
2: Тобто це про те, щоб дозволити Богу вести тебе туди, куди не хочеш іти.
3: Піддаватися якось під це введення Боже, навіть коштом, ну, власне, що воно може не стільки матеріальне, але, ну, не хотілося по-людськи, воно якби всупереч моїй натурі, такій людській, моєму якомусь, моїй історії. Для мене репрезентативні функції, ну, складні. Надіюся, що якось поволі буду вчитися, бо те, що вже за мною, то теж я бачу, що воно потихеньку змінюється. Але це не те, що у мене натурально просто як з рукава, таке легке. Власне, ні. Для мене це як таке, якби жало, воно мене знеохочує, так. А тут якби репрезентативні функції, ну то, ну, треба вміти очолити якусь зустріч, вміти сказати, якось вірні слова знайти. Надіюся, що так, як каже Ісус, що ви собі там не думайте, не готуйте шпаргалки, що будете говорити, Дух Святий буде давати. Звісно, готуватися треба до зустрічі і це все, але мається на увазі, що не людська калькуляція, а все-таки якби на Духа Божого покладатися. Тому в цьому плані ось оце мені все десь про цю пані убогість, про цю сеньору, що, ну, так от мати її перед очима, так, бо, ну, він в таких фігурах Франциск якби виповідається. Це теж трошки пісня над піснями. Оце любов нареченська, так, якби щоб полюбити це, так, подивитися до цих процесів внутрішніх, там, де затискає моя воля. А тут я от мушу гнути свою лінію, бо це моє, ну, моє чи Боже, Боже чи моє, воно так дуже тонке ж. Дуже таке все, бо Бог діє, але теж не без нас, і тепер десь знайти це все. Ну і так само, власне, з покликанням на єпископське служіння. То теж це просто землетрус. Ну, здається, що я такий убогий і вільний, тобто, що я такий от Боже, йду за тобою. Ну, будь ласка, будеш те робити. І тепер включиться моє «бачу-не бачу» це. Ну, то живи так. Але це вже... Тоді вже прощаєтесь з пані убогістю. Да? Тому для мене це пані убогість це не настільки про матеріальне, бо воно ну, теж, звісно, потребує якоїсь розсудливості, поміркованості. В ордені це там, одна форма життя, якби структура про це все, тут якась інша, яку я ще не знаю, в яку тільки входжу. І тому десь от воно мені, якщо з францисканської риси, це бути відкритим на те, що буде Бог давати, бути відкритим ну, на іншість, на інший світ. А це значить, що пані убогість прийде, тобто мені треба ця відкритість, я зустрічаюся зі світом, який мені треба відкрити, зрозуміти, ну, з любов'ю прийняти, а не за своїми там кліше якісь такі. Ну, тому це для мене це пані убогість, і мені це теж компатибільне з оцім «він є наш мир». Так що, ну, бо якщо дуже якісь там стислі свої такі якби взірці, ну, то ну, це якесь таке нижче. Тому надіюся, що запрошую пані убогість під ручку ходити за служіння. Може, швидше вона мене щоб попровадила. Трошки не по-джентльменськи виходить, але щоб вона мені все впроваджувала з відкритістю на тих людей всіх, на нові якісь обставини, які я зустріну.
2: Це було завершення інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про паломництво Папи Лева XIV до санктуарію Матері Доброї Поради в Джанадзано, його відеопослання до учасників першої зустрічі молоді Західної Африки та виступ секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами на тему дипломатії, що готує підґрунтя для миру. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Козур, Світлана Духович і сестра гоноратка Аліна Петроускайте. Марія – це світанок іншого дня нашого світу, нарешті визволеного від зла. І ми зібралися тут біля неї навколо вівтаря, з якого спасіння приходить до нас і перемінює нас у дітей у сині, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми, якими поділився, проповідуючи під час святої меси, яку він у понеділок 7 вересня ввечері, напередодні свята народження Матері Божої, відслужив у санктуарії Матері Доброї Поради в Джанадзано поблизу Риму. Цим санктуарієм опікуються священики ордену Святого Августина, вихідцем з якого Святіший Отець, і набожність до Матері Доброї Поради є частиною його духовності. Він часто бував тут ще зі студентських років і саме сюди приїхав через день після свого обрання наступником Святого Петра. Під час другого візиту він інавгурував фреску, що зображує його в молитві серед інших пап, що відвідували санктуарій. Проповідуючи у цьому місці давньої августинської присутності, Лев XIV коментував біблійні читання, черпаючи зі спадщини святого Томазо з Вілланови, єпископа августинця, який, присвятивши своє життя служінню вбогим, до глибин проник в істини віри. Він зумів розгледіти парадокс незначності та, так би мовити, маргінальності Марії, яка стала центральною постаттю в таємниці спасіння. Запитаймо себе, чим було народження дівчинки за часів Йоакима та Анни, мовив папа, наводячи роздуми святого Томазо, який немов би запитував, чому євангелисти докладно писали про предтечу та апостолів і майже мовчать про Марію, про її життя, виховання, чесноти. Усе це було важливо, і віряни читали б це з особливою набожністю, і це сподобалося б простому народу. О, євангелисти, запитую вас, чому ви своїм мовчанням позбавили нас такої великої радості, писав святий Августинець. За словами Святішого Отця, в цих словах знаходимо важливу підказку для нашої віри, яка полягає в тому, щоб вступати в діалог зі священними писаннями, спілкуватися зі свідками об'явлення, як з друзями. Як зауважив проповідник у Євангелії від Матея, знаходимо причину цього. Марія вносить присутність, а не слово. Проте сама лише присутність Марії і сина в ній впливає на весь хід подій.
1: Лев XIV надіслав відеопослання учасникам першого випуску «Днів молоді Західної Африки», що проходять від 7 до 12 вересня у місті Акра, столиці Гани, на тему «Наберіться мужності». Організатором заходу є Асоціація єпископських конференцій Західної Африки, а його мета – запропонувати молодим католикам спільний простір для віри, зустрічей та формування. У своєму відеопосланні папа висловив радість з приводу цієї ініціативи єпископатів західноафриканських країн, які віддали молоді центральне місце серед своїх душпастирських пріоритетів. За його переконанням, незабутні моменти, проведені разом, допоможуть молоді зростати у вірі та дедалі глибше збагачуватися такими цінностями, як зустріч та відкритість до інших. У час, коли стільки криз, здається, затьмарюють ваш горизонт, зауважив наступник святого Петра, я хочу закликати вас рухатися вперед, не втрачаючи надії. Я знаю, як тягар сумнівів, невизначеності, а іноді й невпевненості може лягати тягарем на ваші плечі та порушувати ваші плани на майбутнє. Папа додав, що молодь є сьогоденням Бога, сьогоденням церкви. В цьому контексті він процитував слова папи Венедикта XVI з його послання з нагоди 25-го Всесвітнього дня молоді 2010 року. «Ви багаті на чесноти, енергію, мрії та надії. Ваша молодість – це неоцінений скарб не лише для вас самих, але й для інших, для церкви та для світу», – зазначав папа Венедикт. Лев XIV додав, що один з викликів, які стоять перед учасниками Днів молоді Західної Африки, полягає в тому, щоб прямувати разом, аби сприяти позитивним змінам у їхніх країнах. Прямувати разом, пояснив він, означає дбати про те, щоб ніхто не був маргіналізований, ізольований, виключений чи відкинутий. Будьте будівничими мостів між народами, культурами та релігіями. Ми повинні докладати зусилля, щоб жити так, як жив Ісус, наш учитель і Господь, який нікого не виключав зі свого шляху. Святіший Отець закликав молодь нести переконливе послання світові, охопленому війнами та конфліктами, та бути свідками любові, справедливості та миру. Не приносьте в жертву свою таку дорогоцінну молодість на вівтарі уявних задоволень та поверхневості, наголосив він. Адже наші найглибші питання не знаходять ні слухача, ні відповіді у нескінченному прокручуванні екрану мобільного телефону, який привертає нашу увагу, залишаючи при цьому наш розум втомленим, а серце порожнім. На завершення папа увірив учасників Днів молоді Західної Африки при Святій Діві Марії, Цариці Миру, згадавши, що їхні країни часом стикаються зі складними кризами. Нехай вона заступається перед своїм Сином Ісусом Христом за цілісний людський розвиток ваших дорогих народів. На вас, духовенство та всіх, хто працює з молоддю, я призиваю рясні божественні благодаті, сказав він.
0: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що у вівторок, 8 вересня, відбулося єпископське рукоположення отця Андрія Дін'яна, якого Святіший Отець 28 липня призначив архієпископом Чунцина в Китаї, затвердивши його кандидатуру в межах тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою.
2: У понеділок, 7 вересня, в Асізі розпочався семінар для викладачів теології та душпастерських помічників Католицького університету Пресвятого Серця Ісуса. Цього року захід присвячений Святому Франциску та шляхам примирення. У його відкритті взяв участь секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Зустріч відбулася у залі примирення в Асізі, що нагадує про історичну зустріч між Святим Престолом та італійською державою. 4 жовтня 1926 року, під час урочистостей з нагоди 700-річчя від дня смерті святого Франциска, кардинал Рафаель Марі дель Валь, папський легат, зустрівся із П'єтро Феделе, міністром народної освіти Італії. Ця зустріч допомогла прокласти шлях до офіційних переговорів, які завершилися укладенням латеранських угод 1929 року. Розмірковуючи про ту історичну подію, архієпископ Галагер зазначив, що жодна угода не народжується без готовності до зустрічі, тоді як кроки до зближення зрештою мають бути втілені у справедливі та тривалі правила. Він нагадав, що латеранські угоди створили нову основу для відносин між Святим Престолом та Італією, тоді як перегляд конкордату 1984 року відобразив принцип, згідно з яким церква і держава залишаються незалежними у своїх відповідних сферах, водночас співпрацюючи задля розвитку людства та блага країни. Отже, відмінність не означає відчуження, а співпраця не означає змішування, підкреслив архієпископ Галагер. Секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами також нагадав про те, як папа Лев XIV охарактеризував кардинала Марі дель Валя як справжнього дипломата зустрічі, зазначивши, що автентичний діалог не стирає відмінностей, а прагне створити умови для їхнього співіснування через чесну співпрацю. На завершення архієпископ пригадав слова святого Франциска з його заповіту. «Господь відкрив мені, що ми повинні вітати один одного так. Нехай Господь дарує вам мир». Для святого Франциска, за словами Галагера, мир – це насамперед отриманий дар. Дипломатія не може створити мир сама по собі, але вона може підготувати людські, політичні та правові умови, в яких мир зможе вкоренитися. Чотириденний семінар, який триватиме до 10 вересня, об'єднує викладачів теології та душпастерських помічників для міждисциплінарних роздумів, натхнених духовною спадщиною святого Франциска під час святкування 800-ї річниці із дня його смерті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови з єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Сергієм Кіппою. У першій програмі отець Сергій розповів про те, як він сприйняв волю Святішого Отця щодо призначення єпископом-помічником, про значення символів для майбутнього герба та досвід, здобутий під час війни. Сьогодні ж новообраний єпископ ділиться роздумами про місію єпископського служіння, а також як духовний син святого Франциска з Асізі розповідає, як духовна пані убогість допомагає повністю довіритись Божому проводу. Своєрідним особистим відгуком на всі ці події стала і ваша згода на рішення Святішого Отця щодо вас.
4: Відповідь, яку мені треба було давати, що її треба було давати у вільності, не емоційно, а свідомо, добровільно, у вільності, але також все-таки, ну, якби досить швидко, так, пригадувалися особливо Марка Євангеліста, така динаміка швидка, що там він вживає евтхеос, да, таке натомість, і вони там натомість, покинувши сіті, пішли за ним. Да, і не раз воно так дивно, що, ну, не йдеться про те, що не треба вирішувати справи. Не треба, навіть зараз мені треба з попереднім служінням буде вирішувати справи. Але про внутрішнє оце рішення не раз. Є це сьогодні, є евтхеос, натомість, є цей момент, щоб відповісти на кайрос, на благодать. Теж в контексті цього єпископського служіння, що це не просто ж якась капсула, ну, в своєму світі, але така близькість, власне, з духовенством, да, з отцями, там, з всіма там чернечими родинами, з мирянами. Ну, не тільки в цьому колі, так, тільки, ну, церква, як сіль, да, це має надавати смак, це має, ну, передавати той пак, той мир. Ну, а це означає якось реагувати. І це теж для мене, думаю, вже скільки разів в житті занедбано, скільки моїх страхів різних блокували мене в тому, щоб війти в якихось напрямках щось там. Тобто це теж мене засмучує. От так би якось бачив, що це теж ті напрямки. Те, що назовні, так, на реагувати на ті потреби, які навколо. Ну, люди, військові. От у нас в Капуцинів розвинулося служіння на терені Київсько-Житомирської дієцезії. Бог так благословив дати матері надію. Коли я приходжу, коли я є з ними, з цими матерями, ну, то це дуже таке потужне досвідчення. Вони як діляться, як для них це важливо. І дуже часто це люди взагалі не пов'язані з церквою. Тобто це, ну, бідні, поранені душі, так, які Господь пригортає тут до церкви. І вони досвідчують щось дуже такого важливого. Теж той пак, який зцілює, який єднає, Божий мир і порядок в душах наводить. Прошу Бога про цей дар і відкритих очей, і щоб лікував цю склерокардію, а таблетками вона не лікується. Це тверда серця, так? Воно так звучить, як хвороба серця, але, ну, дійсно, в духовному плані це хвороба серця.
3: Вселенська церква відзначає зараз ювілейний рік святого Франциска, духовного батька вашого ордену. Напевно, протягом богопосвяченого життя ви відкривали для себе різні його риси. А яка риса святого Франциска на сьогодні для вас є найближчою?
4: Пані убогість. Не в сенсі, що я якийсь там дуже убогий матеріально. Орден мені дає все, що необхідно для життя і функціонування. Але оця надзвичайна увага, власне, те внутрішнє, оце посідання, це моя картинка життя, волі моєї, як має відбуватися, що Бог, інші люди. І от вміти це відпускати, він десь це мав перед собою. Тобто справа не в дірявих кишенях, так, що там, бо це замало. Хоча він був аж матеріально убогий, для нього це було дуже важливо, щоб він відчував цю убогість матеріально, ту залежність. Але за тим стояли такі глибші речі, так, тобто, що він дозволяв Богу вести себе далі. Ну, я собі інакше це уявляв, ну, я не хотів виконувати репрезентативні функції в ордені також. Ну, окей, ну ти можеш не хотіти, але це є питання перед рішенням. Але чи будеш виконувати це, якщо Бог через церкву тебе запрошує? Чи мені керуватися, бо я це інакше бачу, бо я інакше хочу, або того не хочу, і буду займатися тільки тим, що я хочу, бо воно таке добре і людям це подобається.
3: Тобто це про те, щоб дозволити Богу вести тебе туди, куди не хочеш іти.
4: Піддаватися якось під це введення Боже, навіть коштом, ну, власне, що воно може насіяти матеріальне, але ну, не хотілося по-людськи, воно якби всупереч моїй натурі, такій людській, моєму якомусь, моїй історії, на мене репрезентативні функції ну, складні. Надіюся, що якось поволі буду вчитися, бо те, що вже за мною, то теж я бачу, що воно потихеньку змінюється. Але це не те, що у мене натурально просто як з рукава таке легке, власне, ні. Для мене це як таке, якби жало, воно мене знеохочує так. А тут якби репрезентативні функції, ну то ну, треба вміти очолити якусь зустріч, вміти сказати, якось вірні слова знайти. Надіюся, що так, як каже Ісус, що ви собі там не думайте, не готуйте шпаргалки, щоб будете говорити, Дух Святий буде давати. Звісно, готуватися треба до зустрічі. І це все, але мається на увазі, що не людська калькуляція, а все-таки якби на Духа Божого покладатися. Тому в цьому плані ось оце мені все десь про цю пані убогість, про цю сеньору, що ну так от мати її перед очима. Так, бо ну, він в таких фігурах Франциск якби виповідається. Це теж трошки пісня над піснями. Оце любов нареченська, так якби щоб полюбити це, так подивитися до цих процесів внутрішніх, там де затискає моя воля. А тут я от мушу гнути свою лінію, бо це моє. Ну, моє чи Боже? Боже чи моє? Воно так дуже тонке ще. Дуже таке все, бо Бог діє, але теж не без нас, і тепер десь знайти це все. Ну, і так само, власне, з покликанням на єпископське служіння. Ну, то теж це просто землетрус. Ну, здається, що я такий убогий і вільний, та, тобто, що я такий от Боже, йду за тобою. Ну, будь ласка, будеш те робити. І тепер включиться моє бачу-не бачу це. Ну, то живи так. Але це вже, тоді вже прощаєтесь з пані убогістю. Да? Тому для мене це пані убогість, це не настільки про матеріальне, бо воно ну, теж, звісно, потребує якоїсь розсудливості, поміркованості. В ордені це там, одна форма життя, якби структура про це все, тут якась інша, яку я ще не знаю, в яку тільки входжу. І тому десь от воно мені, якщо з францисканської риси, це бути відкритим на те, що буде Бог давати, бути відкритим ну, на іншість, на інший світ. А це значить, що пані убогість прийде. Тобто мені треба ця відкритість, я зустрічаюся зі світом, який мені треба відкрити, зрозуміти, ну, з любов'ю прийняти, а не за своїми там кліше якісь такі. Ну, тому це для мене це пані убогість, і мені це теж компатибільне з оцім «Він є наш мир», так що, ну, бо якщо дуже якісь там стислі свої такі якби взірці, ну, то ну, це якесь таке нижче. Тому надіюся, що запрошую пані убогість під ручку ходити на це служіння. Може, швидше вона мене щоб попровадила. Трошки не по-джентльменськи виходить, але щоб вона мені все впроваджувала з відкритістю на тих людей всіх, на нові якісь обставини, які я зустріну.
3: Це було завершення інтерв'ю з Сергієм Кіппою, єпископом-номінатом Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!